bulaques. Ótimos, calma dos asquetos. Ótimos, calma dos bulaques. Ótimos, dos casos. Tá jagando o lemené. Que estes ets o lemené. Estes já existes o lemené. Estes blusistes o lemené. Estes illares o lemené. Estes trellares o lemené. Όχι, παιδιά στις ψόφιες. Όχι, και στους κρυόκολους. Όχι, παιδιά στις ψόφιες. Όχι, στους σοβαρούς.